0: Tackar, tackar. Ja, för alla er som inte vet vad det är för galningar som står här framme och spelar.
1: Metamorfosi.
0: Presentera dem.
2: 大家好，我是你的主持人艾琳，邀请您每个礼拜三中午12点到1点来听听艾琳说故事，你来学管理的节目，以职场、家庭、亲子为话题，让我们一起来学习成长哦。